0: Papa, tak tak, dulemul.
1: Longo loco nya sanan.
2: Malito, sivulo, maonelo nya sanana, mahungolago ga sanana.
3: Omwebo, ser criança.
1: Longo loco nya sanana.
2: Malito, sivulo, maonelo nya sanana, mahungolago ga sanana.